یه تشنمون خیست سرایو هایل زو دوات چندیس اخ چپزانس شدورا کنم این زیرنس تاک گیر کارات سیرتا زیرنس کرد کن پاهات کارنانا بوی جرم کانان سیرس شدورا کنم ایما پراتیس کورس دریت و شاتیس Իրենց մեղք հողին հազդած, ծավնից թողած մերելներից։ Շնորակալ եմ ես ամենից, ես ամենը հորինողից, ապրել կոչվող պուչ ներկայից, պուչ դել սիրով լծնող։